0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z ինիսուն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։